Wa ti ni mu sayano wo betwani o enti wa wo pe me sayano se nya me ka me hu yo.